0: Faustão, joga a mão pra cima e balança!
1: Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.